0: So mfana uyo amati ndapuisa kambiri se amaimba kapana nana kuri live yetu mapidapo
1: muri guru pa
0: mfana apera kunyomula kwa komboni kali komboni.